何でも持てる息の根を音の風景として捉えてきたけれど、気にする様子もなく空っぽのつぶやきを動かすだけ、十字架の血よりも沈黙が重くなるまで封印された石の前に祝福花、休むことのない目が自らを放棄し落ち着かない海への墓となる。混乱し間違った神聖な写真が静けさを新たな賛美会と吹き飛ばす。